Danau mumwe zvemupurukiri. Hello. Hello. Tiri kuzwa mhepo basi.